siye pemusu boni wye siye konwa. Yemfa jine mutia ni tine ni ni onyamsompa. Entine wye si mu. Wye si mu nche onyankupon kesye. Ni ajim kwe Kristo Yesu ahuto eni daso. Eni ne ni mu onyama huye. Ono na odini humay emaye. Nwa jine frimratu njine mu. Onye boni no mani nkebi. O jini njina. Ti kakrebi abe unse honkron krakacho se no uya branch off. Na u koreti niema. Uno bidin komumpune number bina di be mana figa no ye rongo pe we hun se wo hon yira wo e wa kai ti se wa twen sika ku nipa enu ne de ko heaven yesa uno bi ya kanu akosi aso dem no nyamuti na ohimuti na u jira puppet na preach na roko tu na chese ko heaven wa home wa home wa home yesa wo sakra wo si we yie fimra to nyina mu we jira o ma bi ho aye ono ani dia obonwuma pa ho modern praise the lord ejuma mu oni tro emu aban o ma yi mu me kan cho se nye krono ekosu wo habo krono ekosu ejuma mu managing directors krono ekosu wo police station ni headquarters ni nye me kan cho se Ghana ke be bon krofo obusia nye ye ni nyina wi akasa aban no onya de onfa de na ye mu ma ye njai boni ye yen sacrem free boni ho nye mo nyuma pa ho modene eno ne de ko heaven enti se wo de ko so wiya wiya gana sika nyina wo beti wani wo gem dura be so ye kwasea mu kwasea yesu su so ni ponye wiya si nyina na hwe wo kramfa so be ne wom ye kotu sa tesi nyina so so de bia kro no ko na ni pa ebo ye ka kire wo 1 Peter chapter 1 13 to 16 madom no mra so wai Adum no ba boni jaye enye de kra kra kra kra kra kra kra ento kwa kunya ikon fa che enye de ma wo kra obetumi aye sane ema no nyina efise wo hu o mabi a e fe che wiase ha ma nyina praise the lord 1 Peter chapter 1 from verse 13 etimo maye moye adwuna boso ya adwuna boso moni enna ho nyati se kowinseni na momma moni enna ahoyie mu no so kra Monye se asomre ma. Na monye mohon se die kanye. Monye mbibia no. Na mwako no tiye. Won sakra e die open an awo ye. Se siya wa sakra e die. Uni hon kwa iso ye sa. Ne momti se die ofre mono ye kron kron no. Monsu monye dey. Monye kron kron abrabo nyine emo. Na wachiro se monye kron kron. Nye di pala ifunti. Monye kron kron. If you say nyankupon ye die. O ye kron kron. Praise the Lord. Se o peso ko heavy anye kwa jo krom na atena ke bi mu a wadro. Heavy kan kwa, kron kron ye kan kwa ni betim duwa ko heavy. Iti ya ene e jine siye wo hob ma o so be siye jina nwa kase nyame. Ma tine nyam so mwa che, mi tun te do do. Mi bon te wo, iradi ne mi pese mi jama brabo nyina na mi de she won sa. Mi pacho, mi mami, mi papa. Adum, ema mesraw. Ni unya wo honko, na unye ti sedi ya uti eda. Adon ba wo nche no besra wa unim ne aye he replaces the heavy burden of guilt and condemnation with the joy of salvation adon ba besra wa afobu a eye boni a wa ye a emia wo no oyifri ho na o de fache ene nkwaje abro adon ba besra wa it transforms a helpless and hopeless sinner into a righteous child of God. Adumba besrawa and sana wuntumi nya edwamaye wuntumi mono. You are helpless. Nam senti wuni ni daso if you say Christo ni wumu. Christo wumu no ni wiase ni daso. E wum se wu ha when you saw ya so penny dia so who do say heavy or woka ho. Iti se adumba besrawa le so kwa. O yi sa de manu nyina firi ho ma hu sa mpa. Adum e besrawa mpa. Praise the Lord. Adofunom, mi kechre wo se, it's possible. Se nyami betumi ase sound. So wo se sound solo ye ni boye fo nyine mo dika. Obetumi ase sound no mi no why. Wo se sound me 46 years di. Nyami adom, mi ye yesu dia. E wo se obetumi ye yesu dia wa. Ba bia obi abe mo mpa ye. De kechre Yakobo se nyami, ene su mate wo asem. De bia beti abe fa nye hwe. Ene de mo madom, a metumi dia ye bibi na mi susu mafate bi na masedi. Ye mo mpa ye. Radio Kron Kroye da wase. Se enem so de wasem amaye. Midi metie fo yina

0: ne kwan a etre ne de ko osei mu no na wan wo she ni mu no eye pi be bia kenkai ma yete ase se honhum mu ne ma ye ne ma emu etu papa papa ani te ase enso enye mre emu edin pa nye wanwa se yesu ka kire nikodemus se etwa se ye wofufro awofufro ani de me komi ma me ye mu bio na wasan wo mi ana na Nicodemus non tease e honhum asem emu ne ne tease edin se ntisa pa dia Yesu Kristo Yankopon ba ofri sra hema mu ba ya odi ne nkwa beto ho ma da samanyina ono no okase yo no o kan kire yen se yen hye ne oprontiatia no mu na eprontiatia no ekọ nkwam ekọ da ni gie mu ekọ da ahoto mu na pona eson ene ekwan a etre no die e ko seyim ipe guha wo motre mu ensio ensio ensio adi chenia desaye enya sem ketua enso wa wo sheni mu no eye pi wa wo sheni mu no eye pi adenti na wo se basa o ko baby ya kancho se bebi a wo kro no amra kese bi wo ho wo de wo ka duro a wo betom so twon okwa kota amra no uko bebi e december de si wo se ija e wo ho ukwa e be she uka so twon ho na akọ na ka na shi se nye honhum nie ma na mo edura ani ntiasie no e di ahia dom ni se woni be brepa na obeti asia adenti na yankopon aka kire nse ekwan bi wo ho a ekọ nkwam ekọ heaven ko ni gie mu forever na ekwan bi nso ho ekọ wue ni ewie mu ne ni pepisi yen die die ko wo mu no ehwa na epe o kan chine kama kwa ho na ekro adi chini adi sense ni pa kwa na ekọ omutoje musa mebusem iti do nine chiche modum yeno. Proverbs chapter 14 verse 12. Mibusem ti do nine. Mekain nchiche modum yeno. Ewo okwen bia etine nipe ni so. Nene wye eno ye uwo kwen. Ewo kwen bi owa etine u nipe ni so. Nsu ne wye eno ye uwo kwen. Onyanko pwase ma eti asese nye ma kwen ene mwa kwen. Nenye madwene soso ne mwadwene. Ti nipe wo wiase nyina obia sori a kwan bia ofa so a obenye sika kwan bia ofa so obenye ahotɔ kwan bia ofa so a niema bekɔ yi ama no omfa ho sɛ ye kwampa sɛ ye kwambɔne na onam so no ye. Ɛno na nyame asɛm a yɛte ase sɛ woni so no ye wadwene sɛ saa kwan ne ye nso awie ne de wokɔ da a wua ɛni awie mu da wuo mu. Iti yene wose yefe se kwenbe na mefaswa ebitu miya buwame. Na mefaswa dimibe kwa mkwa mdimibe kwa hutum. Na dibiha di chini ya diseni padudua na anam kwa ntetre tenu suwa omu tre mu insio omu nye binu mwi. Filipo fong manuti miensa shimudu wa chini dunkron. Philippians chapter 3, 18 and 19. Filipo fong manuti miensa shimudu wa chini dunkron. Na enipa bebree ewo hɔ a menya mo wɔn ho asɛm nkae na afei nso medi nisuo meka bio sɛ ɔyɛ Kristo asɛnnua no ho atamfo wɔn na wawieɛ ne ɔsɛeɛ onyame ani yɛ funu na onim onyam ɛwɔ aniwuo mu na asase so nnoɔma nko ara ɛna ɔmodwene ho enipa dodoɔ ɛwɔ wiase nyinaa ubu ɔha mu a emu bɛyɛ deɛ ɔtwe deɛ ɔmo nte aseɛ wo wiase nyinaa ne sɛ wobɛnya dan wobɛnya kaa wobɛnya afuo wobɛnya store kɛseɛ wobɛnya adwuma kɛseɛ bi wobɛnya yerɛ na wɔnya kunu wobisa wɔn sɛ sɛ wonya saa nneɛma no nyinaa wie a akyire hɔ deɛ na ɛwɔ hɔ ɔsɛ a nyame no ananim ɔmo sɔre na ɔmo adidi na ɔmo akɔ na ɔmo aba na ɔmo abedidi na ɔmo ada na ɔmo asɔre na ɔmo kɔ ɛno nko ara sɛ cycle owu pɛ na ohun sɛ sɛ asetena no nyɛ noa ne sɛ odidi na ada na wakɔ na waba hwehwɛ nyankopɔn se basi wufi ha onye nyame nchen yakọ ohwehwe kwan hia hia no efa so se wufi ha otumi akọ nkwam ye kwantetrete no ena wofa so e kwan hia hia no ena wonam so edu be kọ nkwam pese mi bisa se wasitra wote sei asitra be na otimi e didie ne nom ne nane kobra nko ana na se ya odwini nyame ho usore anopa wo bom pa e kenka wo bible ukwe nyame ho adwini wo trimu wo bo nyame mpa ye wo bu nyame ho nkonta odwini se dakro wo nchebo asase su adakro be wu abebi a wo kro odwindwini ho ana na so ni ne musa na wo koba 2 Kings chapter 17 ayemfo ngoma etosu mi emiti dunson 2 Kings chapter 17 yebehwe nchemu eduasa miensa eduasa nai efi yahwe eduanai eni eduanai baako osuru Ewurade osunsun wara wonyame se amama e wotu won firi ho baaye no amane etie edibesi ne yara oyese kane eniye noa e woni pepia omugugu asori dem nso omusuru nyame so okwe nyame asmo beka akire won nyinara omunye ba konkura omwankasa eniso nia eso weni ena oye omadwene a omudwene nyame nim so omusuru musuru nyame nkoma omubo onti nyame din wo bibi omuyi bia ye wakoma so ade ena omuye so omuse omusuru nyame hwenchime duana ne duana ba ko no nanso wantie ne munse won kane atemudie tie no a ena oyoye se ena mama yisro Ewurade no sunsum wa honi wa bosuma wa sinsene no oma ena omama nso se de wagya no moyeye no sara ena onso oye edibesi ne e oni pa omugu asore dem de bia nso so bosum sha omumpase e oni pa omugu asore dem akogye kukuo bi esiwo nsuo ma ode petene ne maso odwom e oni pa omugu asore de binum po prichi so bansere edida wo masne ka wa hihye oni e bosum bi na de ama odunsini bi na de ama samanfrefo nka brechrefo na de ama omo so omso omo ye christofo sankrofo no ne kan ho asem oha ɛno yɛ kwantetrete no ɛna wonam so sɛ ne wantwe wo break ne woandane w'ani ankyerɛ kwahiahia no so a ɔwuo nam kwa mu ba da a wobɛka w'ani agu soɔ no wobɛhu sɛ yɛmfa nada a ɛni nyame akyi ɛma no nyɛ yie yɛnyɛ nyaatwomfoɔ yohane asɛmpa ne ti nsia nkyɛmu aduosia ne aduosia baako no John chapter 6 Hana sempa tinsia mekan ichemu adusia adusia bakon na adusia insia hana sempa tinsia ichemu adusia enti ne suafon mu piti ye no okan se asemye ten wan obetumi atie a yesu tin kan ni mu se ne suafo enwiwi ye ho no ose won se ye tu musuntu dia na kristo som twidi da so no kristo esom yesu ono no firi sra hema mo bae na ode ne som bae broni a waye ne ka ono no onim se ka no hu bibi ka ade a ye ni ye emfa ensuo engu enji mo bebi a edi petro egu sanso ni emfa petro nkogu bebi edi ensuo egu ti ka no mra na manu ada ho aye kire o se ni obe bebi e de oye gu bebi e di nsu gu bebi e di petro gu ti wo ye wadwe so o e de broni ni wawi a me mi de me ho ni empe bi amaye dai me ye o spark ka na enye ye ade ti ne nipa na ye spark ya enye ye ni aye pe de ye dai ye ye yesu o de ni som ba ye no onu ka se mo e betumi de ya ko heaven iti esa se no e se ed tin dodo obi entumi nye Farisifo ne atwerofo asem a entumi emfa ye nko heaven no ye ni gie ne ho dodo ekye Yesu asem a di nipa ko heaven ti nipa pa wo mu di Yesu ekye o nyame ba no agyenkwa no ne wonye boni da no ne oyɛ the word of God personified nyamesem no mo se invitation na asem no wo asem ne yankopon na ona asem no ye yankopon asem no beye honam le betena ye mu Yesu Kristo beye honam betena ye mu no asem no enipa engine ceremony so still a person ko heaven to kan yamse wo se we die tindodo ene bebi a enipa bufa so nyina a wo ko aka ho odene ukwa se unam fomo a unyaka ena odi kan so a obi gina traffic in best 7 hours no obi ka kire moko bebi a ho ho so wo best 7 hours no gina traffic omu pedi fo enre ye amitie no nipa no wo ko ho no no onom nsa odi fo no mani gyae nsa ni nua bebi a wo nwo o mane woi onyinsen ba ku bebo sumi nwotwe no asan nyinsen bi o isu ni nyina echi no oso wo ho a nima ye kirekire no de pete ne ho ne wo ho ne ho twetwe ne sa se wo dwane afri ho ensa wo gyae ne ma de na bonse mo ntume nye ewie no bebi obokwa ko tena fe bo ne wo se wo twene ho ene ya obenya ne hanko a ene ya obenya ne hanko a ti Yesu Kristo mu kanyame ase nipa ne se kirekire ne tin dodo ye pedia fo Kristo somwa enye din pi na mmodi ya din din din sei die esi wo wi ase no wi wi obi ade a na se wo sakra fa ko ma no so fo we die din pa o bere na metumi enya sa na ema ni nyina mi kompo ase na meka no se wo sakra pa o be kani ye mi se wo sakra pa o be kani ye be mi sakra ye no mi wo school mu mi wi wi ahoma bi te me sakra ene rade honhom kasa kirem se wo se me di nguma no nyina akro nti bra me koye na headmaster no nya hoho ni de, ni fie ni demo ni pa bibre omote o two set of furniture nyina so aye mo ye meeting o se den iduro ne bi sa me kwan so na me so me ba school ha 1968 to 1973 me wi wi books we nyina sa dum no wa ne kanye dine kura ese woni adom no de ha ne wo be fifa nche se mi ba school ha no en na mi ko fie na mi hwe se mi hwe bi ne mo na mi hu se wo mu na bi de bi de bi wa se di track an ho no enye sesie ro no mi wi wi ni nyina se se masakra mi di ni nyina aba mi di ni nyina aba o so aya de pa mama na no ensi ese nye mi a se ye mi a wo de sika 1000 cedis kra ka ho a ka mi tumi nye samre so na 1000 sika te se ne na ye sika no intume ye nyame na chi me praise the Lord nyam sempie ni wa obetumi de wa ho de ayo enyankopon adom paul se yetisenia ye ose mitisenia metie enam yankopon adom nti na meda so tisenia me ye dai metie nti sen ki yin na de ho de na eja boni ya ya na meta kan se ko heavy e ku besi bi se nyame ka se sori o se ba for to bo se onye se sori tena se me anam ba yo so nyame wo mpɛ ne saa nti na ɔde adom na ɔde adom na ɔnam gyedie so de agye mo mfiri mo a na mo ahoahoa yɛ nyankopɔn akyɛdeɛ mfi mo ara na mo ahoahoa mo ho nti deɛ wɔ se ɛte aseɛ ne sɛ nea yesu kae no na wɔ sɛ nkɛ nkurɔfoɔ no ɛnya adagye bisa n'adom a wɔmode bɛyɛ praise the lord nti wɔma nya adagye wohwɛ nkyɛmu aduosia baako no a wɔ se na yesu te nka ne mu sɛ nsuafoɔ no ɛnwinwiye ho na wɔse wɔn sɛ yɛtu mu suntudua anaa pɛnkyɛmu aduosia nsia no ɛfiri ɛno soɔ no nsuafoɔ no mu pii ɛsan wɔ akyi na ɔne no anante bio yesu sesei paa na kwan ɛfa so kɔ heaven ti a fa heaven deɛ ɔmoyɛɛ naseɛ no no sesei ne ɛfa so kɔ heaven a yesu fa wɔ heaven ɛbɛrɛ na adeɛ denden wei yɛtumi ayɛ yɛntumi fa onyamsom yɛpɛ baabi a yɛbɛkɔ asɔre ɛbɛbɔ nonu asasaa te fifire yɛba a ne asan kɔ yɛ mpena hɔ yɛne no akɔ gye yɛ ani ne sɛ woka sɛ gya mpena twen na wobi a menwareɛ deɛ ɛbɛrɛ no matumi atena hɔ saa ɛbɛyɛ yesu fa woasɔre wae wosi sɛ obi ka me a menka sɛ yesu nti mede akyɛ wo ɛno na peter ɛbrɛ a yesu kyerɛkyerɛ wɔn bɔne fakyɛ ho asɛm na ɔka kyerɛ wɔn sɛ sɛ ba sɛ obi yɛ ɔbɔne a fa kye no ana ye Peter bisa Yesu se Yesu empra he ana menu aye mbone a menfa nche no Peter antwe ma Yesu anya no ana ono aka se Yesu e empra nso ana ni Yesu menka nche o se empra nso e mo empra nso ahodo o se etio son se oi adene ho te basa de o mo mo fun o mutrimbe o mu de o ombe kansa 490 and sana obestopo astopo om se rade abrewa duan oyarefo aduan ye die nsatum yeye yeye te se sana tie pa de a mayadom praise the lord maya ho de a ebetum dia kwa kwa kosi ewie ye na yesu ma wa dom amenti amen okay nche madu sianso na yesu si dumie no se monso mo pese mo ko bia na ebra ni padu dronara esan koye no sanke ni na sofu ebia ko bi jina congregation enim no pa mo cheo na no nyam sema me kan me nim ni eba me so ma me kan san sem ni nyina am sem no ama mo mu pie ja ya sori ba nko kan chiro mo mo ja ni nyina se o mo mra enfo so na me ye ye ifi na kro me preach sa bio mo nyina mo mra sori na sofu ebia ke sa no be ye yesu a ti o hwe esuafo a aka no Peter James John ni o mo nyina na o ka chiro mo se monso mo pese mo ko bia na e kwan a o mo fa so ko ye no ento mo e da ho ti mo so mo pa mo ye dai onko ese mo Petro bua ni se urade wan che ni e be kro una wo dan kwansem ni agye adi ni ehu se oni yankopon kronkron ni no hallelujah eni be bia ko e no kwa ko si heaven praise the lord Kristo suma wo mo no se wonye wadwene ne wonsie gyna se woni Yesu kwa ko dru heavier obi ebetumi esi kwai astop wo kwa ma wontumi yede enko obonsa betumi esi kwa ho mo ne betumi esi kwa wo ma me a won sakra wo papa betumi esi kwa unua no magidu fompo obi a obi gya ne ho ama bonsa me waye consider ama ohia betumi esi kwa yare betumi esi kwa yare ne mu ye dindindin wa ko hospital enko eso ani edu akoto abosomfie ne nsori aba bosom hihye ase ne edu ko ko wu ho pe obetu ani na odaje ani eme be su heavy kwa no toso agi se wo weta so se Peter eje wa chiri die ne akọ hifa heaven e pese e kro ye jai pe e ko hell ye nye krado se e ko deje forever ne e tremu ensio ensio ensio e bi mada yesu wa ne no kro praise the lord empire ni senko jine se be yesa ka oni yesu be ko unyine bebie na wutwe oni hwe be nkuma na se nifa Peter nguma etosu mienu second Peter chapter 2 verse 2 re yen kan ba ko no nka ho osi na edifo atrofo nso wo man no mo se dia kirekirefo atrofo beba momono momonso na wona ode oseye fekusem ebeba behyemu wa pawurade a oto won na oji won mpo ode oseye a eba ntentem aba won ho so ebebre ebedi wa hohwisem no achi na won ti obeka enokre kwan no ho nsemone onamani bre so di na dasem ebepɛ mo ho mfaso won ne fritite watemwo entwentwan ase na onseye entonko weye kokobɔ a onyankopɔn nam na koa so ɛbɔye sɛ difo atrofo enye nne na ɔmo hyɛ aseɛ tete no na ɔmo wɔ hɔ nti ɛnɛ nso so yɛ wakyerɛkyerɛfo atrofo ɛwɔ difo atrofo ɛwɔ asɔfo atrofo ɛwɔ nsɛmpakafo atrofo a ɔmo bu wiase baabi a bɛfa biara ebi wɔ hɔ baabi a bɛfa biara ɔmo bu hɔ sɛ kyam iti obi a wopɛ sɛ wokɔ heaven no sɛ woantie heaven sɛm a wontumi nkɔ ma wonyɛnyɛ yie ɔse saa nkurɔfoɔ no de ɔsɛyɛ fekusɛm ɛbɛba abɛhyɛ mu na wapa awurade a wɔtɔɔ wɔn na ɔgye wɔn no mpo na ɔde ɔsɛyɛ aba ntɛntɛm aba wɔn ho so ɔse Peter too ne bo ase kyerɛkyerɛm sɛ ɔmo yɛ atrɛdiefoɔ ɔmo yɛ atra kyerɛkyerɛfoɔ ɔmo yɛ atra sɔfoɔ ɔmo yɛ atra nsɛmpakafoɔ no ɔmo sɛ hwaa ne ɛpɛ nti nnipa bebree ebe di wan hoshu sem nechi. E niye mwa mwa ye ne ni training kura, e mfa kwa mwa kura, nso so, no mwa ye. Fa we bra, mi ye se fan kuto bra, fa we bra, fan kachadye bra, fa we bra, fa we bra, na sa niye mana, nwa mwa di echi, no mwa ye. Ti, ombe di wan echi, na wanti, obeka no kre kwa no hon se mwane, ti ubiya waka no kre, di nipa kwa mkwam, emi nipa di wan hufi boni hon, na wamo bata treni kwa heve no, omo hwe musaw so moye nyamsom chenchrenchen nyamsom so moye ni se de basa de ho na be nyankwa eni papa wo so betumi eja bone ye wiase we mu oh so fu we de empache wo wo teso na wasema wo kan de odi tra na odi de na no krese kakra na we asem we ha wo kan pa na woni na mukura nya ntete na otetia wo so onye bone chire bible baby yesu tia tetia so ha ye bone eti nyankopon asem a eye papa nipa pi omompɛ omompɛ atrosem sa ose wona mani bire so ede na dasem ebe pɛ mo ho mfaso ombeton candle maton florida water ombeton handkerchief ombeton sane manyina so fa ho ho moni ahye ma ombeton calendar ne ne yekeka ka ho nyina ukoda yesu mfoni ne wo so hu na odi fo mfoni na wo ye de uhuno kan weni gusu a be hu sese kwantetrete no na na wonam so enye kwan hiahia no a na wo kan chiche modu nan ho a be bia ye kenkan no che modu nan ho ekro no o se oweni a aware seye ahye no mama a enye obone ho da o dada kra a wa se enye ntimuye asakra fufuro no aba ombedada osisi a o akoma abien ni birie mu oyenu aboma omuhye no me ase oja okwantrene no akofom ekwan akofa ba babeliam kwan no so ono na opede entene akatua nanso onya ne mrato ho atenyie ofrumu a ontumi nkasa ede onipa ne ekasai esi odifo no kwase asem no kwan yin mo ye emura ensio nemo suwisi amframa ebohu ede kro wona odi esum kabikabi esi won na okeka akonkosem ahwi nemo enam honam akono mu ede ahohwisem dada won a odwane efri wona obo enada mu brano mu ayin chere ohyewan dishidie ho bo na wara de oyɛ opro enko a ifise de odi obi adi obi so nkunim no eno na eyɛ no ako a ɔno onya fa ho de mfi bɔne mu ebede no ma fa ho de mfi bɔne mu onya fa ho de mfi bonsam nsɛm ɔde bonsam tumi na yɛ adwuma bede no akɔ ne master bonsam aka kyerɛ ne sɛ ne wo ka no menyɛ nti wo kɔ saa bia na wa na wo waste life wo ha wo ho de de akyire no kɔ igya enum demo wenye na echi nipa se waa ni hede epe. Udifu bi okoji busu maduro na wentu ya buwade na busu mnide fosu ura sori de mkugune ni mwase. Ubeka saa so manu beja wase waa ni epe. Heli ya ni ekro. Hebe mwumra dindindi sede huwe betu miyako. Nsusu seye wia siha debi nuwoshushe dia. E tinti sede ya obomo deye. E ba heve nkwa dia e tintudu. Nyami unhu nipa mbo. Chema diyonu no osa Ase onam eradini ajenkwa yesu hunim diyesu E jweni wiasi fi Wechwe ni ashe kavari Wechwe chi achre wiasi Nase wenye yesu hunim diya Men sanwechi Men janto ho Se wunye semnim diyeno O jweni wiasi fi Na osa atu atu wa umubiu di mkugua Wechira sitna dane omboni achenkane diyeno nanka eye ma won se won hu tene ne kwan no e chen se won hu no na odani efra hyede kronkron a wode ahye won no mu na ye won se de no kre be no se no okraman san ko no ani fie hu bio e pre kwa wadware no ko na techa oyan time mu no ye kristo ni ma power sacred da wasan wechi una yankopon e kasa kire no se bra o sacred hwese ne ano abrabo sitie afefri gidie mu na obu ye mbemtie na me urade yesu kristo si onyankopon fom asomdwe we asomdwe bia na wo sikentu mento ya hoto bia wo sikentu mento ni gye a wo me be chiro me ni gye bra me hunu jesus ifi bra wo san wa chi ko boni dada wo gye gu horo mo se na ne emesitie wa ye confuse wa dwe nyina ye ba se hu ni suru wo tete mu da na ye mhihihio ni akukoduro awobetumi akase masia mitie mitimo urade mi wuna mi urade dia enka ekyire de nyame asese wunye nwuye wukwa urade nchi a obegye owai oba de sefo ukwa obegye obehe wawa wetu boni bia wodi afore foro ho no di moja no behohoro ho bio. Praise the Lord. No ni ade wo so mu eni bre ho ntisa na se wotena sesa na owu di ni se nyunu nyunu to so a ebeye nyuno ama wo papa papa papa beya homotie ama wo papa papa papa papa. Matthew sempa iti aduonu nan ehwe nyichemu du baako ekusi du miensa na edifo atrofo bebre be sorry yeka krebi o bebre na wa wotu ani hwe bebia wo mabu sei cham edifo atrofo pi be sorry obeda deni pa bebre ne namse mumye bedo sunti omududuo na do ano ebejo na di obejina kodru ewiye no ono na obeji no. Praise the Lord. Bejina akodru ewiye no ono na obeji no obeka hini no ho asempa iwiase nyina de de amama nyina danse eno ansa na ewiye no ebeba ti onyankopon enye nipa ho abotre se nya mre ne mfenti nya me asemie nsakre mfi boni bia ho se base o sakra wadwen a woka woni gusu onye baby papa akọ enye se mantia sempa no de bi nya me pese opia ti bi no sakra ze no kwa ne kwan a enam so e de kọ heaven ne di dwane amane hunu kro dwane icha ene da amane hunu no enti bra nsempa e kọ so no bi wa kuma mo e di no kre ma wo ho ehu boni se boni enya de papa ede ubeku uwe ni ewiye mo enye jidi u nyankupo ni nase mo eni yesu mu se se ujai boni ya ewira emfuwe num kronua ujai ujai bwa nyamibeshe u ujai ni ema boni na bata papa huwa unye momo bombo afinu weni beji pa nyankupo asem nono ewe Matthew sempani tinson inchemu edionu bakuku si edionu miensa enye ubiara osimi se urade urade na obekọ osura hene mu na wona woye meja wo suru na pede no eda no ni pepi beka kire mi se urade urade yemfa udin shenkom yemfa udin entu ahonhomoni yemfa udin ya hodi ni epi ema omo woye ma omo wi emema omo abrabaye basa omo wi nsane ade etumu mo mu ja nsawe Efa udin ya hodi ni epia na ose no na mepa mu makan kire ose mu fim sunko minimo ihu moda mu fim sunko mu amoye de ntene ah yesu ti de ye nyina na onka ho na enyina tene na eso besi me dan obotai no so metu me bo ase ni mesi ni ye ese mi si ni ye na nsu otwa ehum etu na sem framme bo a minsro bise midano isi obotan so menya mesum nyina ebejina yesu so otene ni ni yesu kronkron yesu yesu a ompe bone no yesu a ontumi fa nani hwe bone no mede mesum nyina besi ne so na se menso wose summit se samaria ni ba no anka meko hwehwe mema ne ne mema be hwehwe mi adwane no a eno ansa na mefata ba bia wo nam ne nakọ Paul ani friend is so o se ni boyefo nyina me na me di nkan me ye chief of sinners number 1 among the list of sinners me na me di ni boyefo nyina kan me ni yesu share damascus kwem o se same mabey chief of saints ahotofo nyina listen mabey di first. Praise the Lord. Eno ne de ko heaven o Christ os me kuta na ti se de hibia na se nkomhye ne ton so ka kufia no akokonto kwa ma menya ona na okatonso wa so dem ne so katonso no ejimi ana me kire ni nyansa pa so ye kristo ni enje ze wajimi enye bible mo kristo simono no enye kristo sume de ko heaven no ukotu nyumu aso dem na de anonu aba be di tro yesu se wagya wo firi no na oponsam akono de na oyɛ ono odi tro a ayiti sa adwan odani nsi o me omudwa odware ne ho tɔ no se uyi adwan to kokozo bo so ha so sa obewu bonsema ni tro ne ho ntɔ no nti se wo nsu di tro a che se yesu nye wo wura bonsam na ye wagya ɛwo sakra wadwe ma yesu ba wa kom wo se me ne kwan no kra ne de kwa yesu no kre no ba unitro da praise the lord so si kan kra ne da wo mre mu obedi no kre e dia ko si di no kre ko si hifa owo obema wo enkwa abotre adofo no be si many multitudes nipa bebre ene nam kwantetrete no so se yesu kan se e kwan no a aye hia hia no a nipa no nam so no wo se munhye ne opon tiatia no ne puna eson ni okwan e tren ne de ko oseye mu no na wa wo hye ne mu no eyi pi are no mu nim se o mo fa so edu on be ko owuo mu ana honhun mu no na o mo nte ase e o mo we ni su no mo hunan de e o mo wa sun so o mo nte ase o ma dwene na duru som o bo nsama kata wa dwene ani ye won ni o wa dwene ani na ni gusun su so o hunan de su so o nte ase e ntina ebe masa nipa ni nyina akọ no singo mom nam so no dọso papaapa ti kwantetrete no eye kwan a unam so ade wo pe e na wo ye self will obia nka bibi nkyro ma wo ntie ye wo pe wiase ha na wo ye dai na wo ye ye honam pe wo so honam ani eno ne kwantetrete no he says nipa na mom nam so no mom pe se ka se finance ha finance ha there be omo mpe restoration bia na eban bia nsoso eni ho a abọ won ho ehia there's no hedge or control eban bia eni ho omo bọ omo nsem amadu do mpe no omo do omo sagu omo kom no omo nko ebi kura Guinness ebi kura Schnapps ebi kura Doka ebi kura bia ebi kura kura club no mo risa ye gie ni tin ya no omo na musa na omo ko kwesi ade duru so anwa ko transore dem o kwa sorry adofo no omo munnam kwantetrete no so no e kwan no so ye tron asphalt onnam so sa enti ne kwan no so bipo bie nim asase tenim isane sa tunnam so ko yu kan omre kra ra o ye de na o ko sa but itri ho no go so ko gure james esuru e odru ho a se eh sese na tie ah ye ka chiro na we ntie di wo sinipa pii ene nam so iwiase kwan no no iwiase kwan e kwan a e wo ho ma nipa nyina popular road na e na da kwan ti nipa wo nam so no o ma ni so no mu ni so mu nya kwan papa nam so the bible say wo kwan bi wo ha e tene wo nipa ni so so na wie no e wo wo kwan e kwan no nipa pun kam so krofo o ma nya ani so ade hu fa hell ne heaven hu bia on my tear says a wujina junction wa heaven and hell a nipa e ko hell break o wa ne ba kwa betwem ko heaven o mo mo ko hell ni de e to nti e to musa nipa no kosa adofo no is a fatal road e kwan a e hu accident ni ye dangerous e fatal a course say broad indeed is the way to hell. Kwan ekọ amane hun krom no e tre papa. If you say ho fa hun die wo ho bibia wani gye ho e wo ho ọkọ no die wo ho ahoma so wo ho ahuhu bra wo ho ne bibia wo akoma ma peso ye fa hun die wo ho mate wo ho de wo pe bia wo ye na nye man nya nipa do ho hye musika ni bre ho sika do ho e man nsane bibia obi obone afache bie ni ho ebi twa ne ka no mko ane wo ho obi na no asem bie be fine no mu aba no wo ka ahosiesie papa ne de yi ofa bibia na ne ho nyina egu ho na wo ko ba bi o nan bia mpo mfa ho se nipa wo ho mferi hu ti sie ne ho atwata de no atwetwa ni nyina egu na ne ho gu ho a ode eso nipa hwe wo yoba na ojija ne ho nyina ba bie ni se oja na ojija ne nyina na ode nam na onam sa na okọ e na dwen se wo nya life bi na oyede obo onim se wo wuo kwan so na oyɛ dɛn onam a wo kɔ de wuo mu. The Bible say being ignorant of God's righteousness. Omu nim Yankopɔn tenenee. Omu ya ananafoɔ wo Yankopɔn tenenee ho. Nti kwantɛtrɛtɛ na na omu nam so. Na omu mfrɛ bɔne bɔne o. Omu hu bɔne o so is just a mistake. A painting in bright colors. Ti won ka sɛ ye bɔne si da bi ɛmfom so keke na me. It's a mistake. It's a fault. Emroye na ba me munye se mi sheda ye bone mi ye mrentra na wakani se ne be ya enye hu emanipa so ehu o soro papa papa papa enye ma ebei ena edade enipa mo mo ko hell so we na sori a wom o he ne sumo wom o he ni ku wom a atitire o ho pa honorable fo no bi wo ho pa. Enipa omu wodin wo ho pa. Nipa omu kuta tumi wo ho pa. Enipa ma bin wo ho pa. Esikafo wo ho pa. Krofo mo ahode mane mema wo ho pa. Bible say honorable women not a few. Nipa ye buon e wo society omu wo ho pa nyansafo wo ho pa. Enso san krofo no nyina omu ni nyame omu nsakrai. Nicodemus ofo no omo nsakra so omo nsakra ba bi omo ko no ye papa enso enam sakesifo wo hunti na ohwe wo asori nipa kesifo mi ehine wo osuma wo nipa kesifo mi ehine wo ena bi se wo asuma si no bentin wo he nko ade ye nyina ye ko heaven da bi omo nyina ye ko hell. Broad is the way that leaded to destruction o se kwan no tre e ko o se ye yesu na sem no no te me ka kire mo yesa mo trene bro farisifo ne atwerofo de no so te sa munya osra hima mo enhyene ene ipese wo hwe wabrabom na wo hwe bebia wo gina kwan a wonam so no e kwan hiahia no so ana se kwantetrete no so se kwan hiahia no so a pejo ni hwe cavalry yesu adasoa imuja no igune bonyefo so se wo ka kire na obi hu mobo ode obo ne becho aba betran wabrabo bebia obia no maye mompae ready kron kron yishra obebre osema wo dia maye omia tia sese wo dia nkanye wo pe se wo kra bia beira na wo hwen se nkani penyina be sakra o madwe no mafa kwan hiahia no so nso nipa dodu wo wi ase ne omo kan se kwantetrete na so ne pe ready me bompae se obi biara wate ase mi no wate ase inifi kwantetrete no so ne ma na dwuma wo de be fa kwan hiahia no so wo Yesu de mo biara wo bompae sre boni fa che ready hunu mo bo aboni biara wa ye de wa kan chiro ne ne a wo kai mpo ready fa ni nyina che no se ne be obetumi a sha ase abo abrabo fufro ai ko enkwamo abrabo fufro e de fa kwan hiahia no so ye de ko dani jeni da hotomo mpae ni so betre won sa de aka obi bia no yi na frimo wo Yesu de mo de o yare urade sane yade ne a waye mre urade hyene den ye ne ni da so asa okonu madura na odi tu obo ni triti se ne ebi no yiye no urade yi sa dwem boni ni fri ni mo wo Yesu Kristo de mo no hu sese basɛ wo fa sa kwan no so no wu a ani da so bie ni ho bi wi chemu no okro no dure kire de wo be hu sa fa nyina mso tena gana hampo na utumo enya nkwase nse wo kodija enumu demo radie dawase se wetie wo Yesu demo na yebo mpae. So, and also a Deeper Life Bible Church, Ghana. Your GDN, I wish you must say, and there, when you go upon a big shroud. Maybe I will be on per se a bomb pie. When you may out to me a day in aye, yet that was it, say, a die, one my unqua, near that so tiasi. Now, dear Abba was semo, a bomb pie, say, Raddy, Obe man qua, Abba was semo. No be beara, O Tino, any unqua, as some genia hoto. Mani biara eda obi bia so mpae ne se betu en gidie mu se ne be nya anu ye firi wo nchen wo Yesu Kristo die mo tre won sa me yankopon afa kan ye tie fo nyina wo Yesu die mo na me bom pae amen meno kenka roman fo ngoma no eti nan che mu du nso kosi edionu ba kon Romans chapter 4:17-21 Ebrae hwe asema watu din se confidence in God.
1: arehyemu e wosi enya ne onyankopon mu gidie ai wosi enya ne nyankopon mu se enye gidie wo nyame asem a ne enye gidie wo nyankopon mu fitiase no na asem no ho asem no onyankopon no na asem no ye onyankopon ti meka romanfo nguma

ho de obegie de ho achinye bie ni ho wo de genu mu na wa sha sie tremu esu a wo sha sie wunyaida. Matthew chapter 25 verse 46 Matthew sempeti edionunum echemu eduanan yenkan eduanan ba kuna nsane akansia eduanan sia no. Matthew 25:41. Ena wo bekan kire wa wo benkum no nso se emrechie no pupu befuoro omo mi primo akuma se nyamete se de mempe no enkwaje te se de mempe no mekwa asore nso boni minya die da emrechie no no oko ena wo bekan kire wa wo benkum no nso se mo wa dome mo mfiri me so nko da oja no no da uja wasi siya mo bonsami na bofon wasi siya manipa nesu nipo mo nam bonsama kwa isu nyina non peso omudi yesu echino eho eno omoko no curve no bend. 46 na yenu befri ho ako da ahon jiremu odu msena mutri ho nadi na mwasun hujano shishibe bia wuhine bia na ubu musa de bia na udnam na ubu musa. Na yenu befri wa koda ahuiremo. Eni patrine no be koda. Praise the Lord. It pays to be righteous. It's profitable to be righteous. It was it to be born again. Se wo sakra wadwe fi bone hodo huama Yesu. Emfaso wo mu papa papa papa papa. John chapter 5, 28 and 29. Yohana sempano itinum chimo edionum wache. Eni edionon krono. Tienia Yesu eka. Ose, muma yei enyemu mwanwa. If se dono ba, wana owada kamne mu nyina abetinene. Ewe Freddy. Na wana waye papa no beko enkwa usori emu. Na wana waye boneno ebeko atemu usori emu. Ewe ase ewe mweche mieno atrene efo na neboye efo. Omo mudo sum bon sam ne boni no omo mudo hai no omo do Yesu no omo peso omo de boni fori fori omo ho. And once na ebe tumi aye no umma kwa ma Yesu a ho di ba umu ni tumi ba umu untumi fwa ho di njai boni untumi fwa ho di nyadi e papa. So yis kache obi di ni obe tumi aye na answer na papa aye no humbe bamfaso no it should have foundation of Christ. Christ ni foundation no. Nti ne Bible say, se Yesu ni mwa, yen papa ye nyina te se ntuma gufin wo Nyankopon anim. Ni mom se Yesu ba, wa se te se so, uye ni bonyefo mo di kan kra, Yesu ba ne bibia ye foforo, praise the Lord. E ti se obi wo Kristo mwa, anka se obi wo asori mwa, na maso din di se ni ye se de bi, obi wo Kristo mwa, ye woni pe pi omu gu asori dem. So omu nru Yesu mo. And pendudua utia so dem na unru Yesu munu untumi nya etenye da, untumi nya nto kwa kon da, untumi nya kono boni ni ejama moni ya warisaye ni apeteshi wye ni wye no mo da, untumi nya gayism, any lesbianism da, untumi nya krono bo wejumu ni abay mo da, utiwe ni ana de James Esos Ryan. Ni unya ye nina so aka, wanfa huya nko, posi yanfa huya ma, e kwa kikri kikri jina ye mfakwe suje dey enko. Ti peni nyame kwa isu wai. Tinasi me nyame ne uwewewe nyame. Nyame. Po tinasi eno invitiasi ene nyekura. E brao sakra eno ubi wosi masia mitiei. Miti merwadi. Mi una, mi uma tegare da. Mi uma freemesi da. Mi uma occultism da. Mi uma kukubo samu da. Mi uwema Yesu. Praise the Lord. Eno ni eka mwa sebo no. Ya ne mwa mwa ni pasi isi wa uwa sorry. Nyamisi mani yo mwa mwa. Onwa no bo uwa ni mkwa. Onwa de du dotie nyinu nipano humi mkwa humi guye mo. E di se uwa sensio ne fa wo. Ajune ke siye bonsu ne mni wo. No wakachile bonsu se nipana umine no na onde dotie no fabra. Waka se debiara. Wakachile bonsu no wafijo ne guho. Ah, nare na upapa uti de bede na yeho, jinya midi jibai budi. Eti dano wasi nipo mo, yena nankansu anu umuwia niembe wiasi, ino mnyinebe sorry. No bi biara watina siya wadini hume radinu obobra papano. Oso be kwa da nkwam. No biya wanfani hume nyaminu, wako de jemu, de uomu, da atemu uomu. Kwa Roman Fogman uti mienu. Efinche de biya mpesa mikinkan Bible chiro na ujidie nyina kwa kusu ejina Bible mu
se so for se se nyame na kasa roman fongman ne timie no chemunum ekosi enkron romans chapter 2 from verse 5 through to 9 yetie de onyankopon aseme kachre roman fongman timie no chemunum ekosi enkron osi na wakoma den na na obi bisa osi so for nyamse mu yetie osusu dudu na ntumi nye na mse mu sakra dia wo sakra dum bi firi wie mu beba be wura wu mu dudu a wo gi no na wo gi ni din dia omo ntumi so me ye nyankopon ma ntumi fo aho den no patapa nye nyame ba gi se nyame ba mu ansane nye ntumi fo aho den nye no na mo adoma ho de beye sakra wadwen genuinely sincere, if you are come mu bon pa se we ye boni eradi fi necro minye bio de ma ye nyina fa cheme se nyame wo suru no hu se pa ne pa nye kokua nanse adwen sakra ube hu se chrede si wa kuvo ebinu enti kuma ne kokua nanse adwen sakra ro sakra masakra suru odi boni kunye nyadumo no unye nyetume no na wakuma din ani akuma primunti o bobo bufua no de etwen ebufuo ni yankopon atentre ne no adiye da no atemu de ba ensenchrene no wiem ne ma kosu nyina yesu sise wie no ba boni bedoso se iniquity shall abound etre twane akomatete ne ne ma obia pentem anye sikesike su di nyina ebeka Iti wosi sani ya mawe ni nina wadi buwabu wa nyankupo mbufu wano acha temuda. Onene obesu sunipe nina yuma suwa die ama wamako mako. Uku jemna kotomu kopu baku ni esi tuusi diese. Uyi tuusi disiguwa, tuusi disimuni yebesu siya mao. Ti boni bia uye no, hun kopu wawa yebesu siya mao wano. Sabwa sakra na Yesu amfani muja uro boni ya. Unyuma utu na sorry demo, empire wukani tongues, eni nyamsima kese eni nkituwa wukenye na entumi nyumfri ejenu muda, entumi nyumfri atemu muda. Osu obesu sunipe nyine nyuma suwa die ama wong, maku maku. Mimi die nye udie na udie nsu nye midie. Obia binyani die maku maku. Wa wadi papayo mubwa sitoshushwe ni monyami eni die. Eni adia emprono. Obema won dan kwa. Oso obema won dan kwa. Ne wan wo free atutu pemu. Ne wan tie no kre no. Ne kwa siye ni pebe kwa sorry. Omu patro e chen no kre. Sofu preacho. Niji da siye tro. Omu pe no wako bebi a ye kan no kre. Omu siwa nyinyo ina ni. Disa ni aonu mkuni. Nisu kuni wawwe misaro. Ne tu tuya rifufu pa. Ya ifufu chiu na waye ha utumi ni di nyahwe na wani nyina na uma minya mema mienu ni bon unani onsani edi ehunu guwa no mu a enu anwumre na uhurihuri ya msemo aye stofini sugar ni won kwaro itumi mwa papa ne mum die benka wadwama mo ebeka ukwa mboni ya wuna msu upesika, ebeka uira uushino, ebeka ukuna umunu na uji dina temno, ya nini pepimpesi omutieno. Kronon kituani ya kesi ya ubone juma mwini fie nyanano, ya nini pepimpesi omutieno. Sofu niye jewe njine bede ni ya didi, omo umejewe, omo uyana, mima u. Metresi mwabu samu na down, mwafa unko tujim. Na ntiao kase bede ni mbejanya wa hodi eni nye utumi nyamia dumbe ba amao. Hallelujah. For by grace are ye saved through faith. Not of works lest any man should boast. It is the gift of God. Adum no nem jidi esu diya jimu. Enfri mwano bia hwa hwa no ho. Eye nyanku pa chedie. Nyamidi be cheo. Enese upa nyamidi be cheo. Mentrasi mpapa uti bede ni mejabwa ni utumi fwa hodi njai. Udiye jipini mwe radi. Yes, Lord, I am ready. Enkwano ne mihiebi ya ufufroni mihiebi. Radi mihie osuru nsisanu bi. Mihiano kreno. Ense chile nyebe si wabrabum. Neso dada huse kwe kwe anansi. Mipensu mempedia. So timu wano. E uo ba. Yesu ba. Enyeme febe yo tanse. Osi wa wadi papayo mubwa sitoshushwe ni munyam, enye nidye, enye adia emprono, obema wadankwa. Ne wa wafletu tupemu, ne wuntie no kreno,
no tie de enten obenye bufuo ni awerehuo na hohiania homtie beba enipa

0: eno e wo se nke ekoye enum ye gyna ho ne ebisasa ho brase e be ne bible e ka ho asem aye tumobua ma nipa nya da nkwa bible on hweso ebi oho ene me fa ba ko eye lukan sempa etidun kron chemu ba ko ekosi edu lukan sempa iti edun kron me kan ichemu ba ko ekosi edu no ko sheni yeriko kasafa yesu ho se wo twam na hwe obamme bi wo ha wo frɛ no Zakio a wo ye tuji ni pani na oyɛ odefo na ohwehwe Yesu ehuni ni paban no kwasem ne wiase ewo mu sesese basesika ba obi botomu a ya ne nyame nyɛ na kɔno ni panu pi ohwe omo mu hwehwe nyame a no so fuare na wa woni abrise ya sika na wo pɛgye omo ma dwen sɛ nkwa ne sika omo hu sikafo omo wu omo gya omo sika nyina ho na omo kɔne saa aye honhom asem nyame amount ase a wonti ase da eti wo se papa die na oyɛ sronko kra praise the lord oyɛ sika ni so na yesu ho kɔm de no honhom kɔm ni su kɔm de no ohwehwe yesu ho no ne nipa ban nipa ban na ese ohun ni frɛ ni otumuti na ni ohun di bonye ni te sɛ mizak so otumu se sano mi wo sika so so mani nye e kwa me fa so na nkoye timbida ya na danu twane ho hia sa nti se yesu betumi aboa me ba bi o hye bia me kwa kɔ hwehwɛ no mu hu no se na ebe obeye madom krofo mu kuni pa nya sika boni pa pa nya sika ne omu ne ahoto onama de bia ne yem de ne hye o ne yem de ne prab o hwe se de me ye ne ba ba chimi ana na o hwehwɛ yesu ahu ne nipa ban Then soon Crawford nunti on to me if he said no ya quitia. That domino dorson. Zakius and see ya quitia. Tis or chin in mini cra in a petico ni huno. But be a use on huno. No to tumrica. Who says he can eat tumrica be an oko habako yin in yama? The so called yesu padie. Scan your quasero dimrica was in my late or pent him. What? O yina chia ni sandas o chia siesa. Sede beya sofu kura husu aye leto. O bake ke kura ru aye leta sofu huna ina ni beje. Sene koleshe numu beedu. Zekio si tu mrika. Eno kohushe yesu. No she bebiye yesu kofano huse duyebi siho. No sim ene se obi ye tintin okrom ha wo se metwa obi a me kotene dua no so ne dua na ye metentene akyen obi a okrom a se ne be ye mehu yesu no tumrika edi kan kofru a kyen bi se okohwe no evi se eho na obefa ne yesu dru ho no omanani su hunu no praise the lord me mame me papa me nua wutie me se ye pa ne pa se wa kuma mu wo kon do nyame a nyame ehu obeda ne ho adi a kire se ye pa ne pa se wo bompa se rade makwa sori a che so me sakrai ne asofu kan asempa no wo kan okre no wo kan okre ye ba ko pe me kwa so nso me ye bone ene kra no kra me hwe me yira nsa na me da me di tro me ye ne me mfra wo ba wo da me nche kro nya me yire empra na me twe rade hu me mobo me se wo bompa ye se nyame beda ne ho adi a kire nti bra na yesu nye nru ho mpo no ahu ne ekoso wo Zakius akoma mu nti yesu dru ho pe ene o man ani su huno no ene o ka kire ne se Zakio ye ntem si fo aho bra se na me kan ha ne sha ase ni papi pe se o mo ko heaven o mpe se o mo free soro ene kro da bi wo perform and san wa ko the way up is down Conco to Jenim, which now in him, no catching and coupon sing a mimin semin fra min fatacra, se ufrem u bebu, famia wa pafo no mu bacon, me to mean pajaman in poncho, a brebinum two on honomidia, me see me trust and I'm can say radi who made the boy any mobile. A home brassier no no. So one brew once is our pass, so be young quapa dear, and emmy patcho, and yen no credda. Yes, you drew honour, or men any soon no no. Ena okaichire ni se Zakio ye ntem sifom. Ene ufie anametna ne. Hallelujah. Oye ntemsi from papa na ye krado osiesie ni wanka se he na papa o makrom no se miniska ni ame wo kroman wo kasa chere bisaro se mi si form what mi wo sire na se mi si form na o de fe ebe che no praise the lord o de akoma pa eji yesu o de fe ebe je no na wo hu ye no nipa etwa ho ahie hu ye no na mo jealous o When you name me, se O pe obi asie ni fia obakrumwa de bonye ni we Zacchaeus po boni we ya o boy a po wo krom hey ono na wo kwa kosie no na wo munnim se Yesu ba be hwehwe ni bonye fo agi wo mo nya tre ne fo nti na oye den obaye ti de bonye ni a so ye sika ni o so ye de obebre ne ho ase na odi ni sika beto nchen odi ni dibia beto nchen na aka kire nyame se nyame humi de bonye ni mobo nyame be gi no eti Onu no kwa kose oberi ma weye di bonye ni. Chimu watu na Zacchaeus jina kachre eradi se eradi. Wini nmienti omu tine tira omu se. Eye miyo. Enye duwe bia miyo omu kuru mhenyase mkituwa. Maji omu sike nyina. Enwe eti. Enobu yesa. Eti mi reportu mehuama o Yesu. Sede beya umujanu beye mehuwe juma. Praise the Lord. Ahu brasie no no. Nipa omu pehevi ya krono. Omu shasie ewa ahu brasie mu. Ajwen sakre mu. Nkucho jenim, nwa bompaye sene ebeye nyankupo ube huwa umobo. Ose radishe, midi mahudie, amenya enema posu ni sisiye su midi famiche hiafo. Mijifye hiafo nche masadi ya mao. Nase mina mkuntu mposu maji obibribia, mibohu mpre na idituyaka. Yesu kachire nise ene, ene mkwajie aba ifye imu. Sewu nsusu. Uye Abraham eba. Hallelujah. Kania na kwa for dia se ye ma pim idrosua 10,000 Ghana cedi no na unye bibia. Unye hwe. Nyina na unye hwe. Na umbre unwase. Unsa cry. It is amren ye do kwa heavy on ye day. Enye ye. Na se si a wajo boni no mfum su atumono. Heavy kwa ye biyama. Praise the Lord. Mami, papa, mimi ya utie mi, da bempa. Ena uji uboni ino mfumsu watu mwa uiwe ni free asopini ya uye. Kwe mistress ya uye, kwe madama uye, kwe secretary ya uye. Da bena uiwe ni free. Saha, dibia uonu nina usika ni udibia na unguma uinimso. Na ukachire nyankuponse uonhu mobo uye dibonyeni. Uye wajwe nse udibia na betu miaka taboni su ana. We wadwen se wusika betumi akata obone so ana nothing but the blood of Jesus bi bie ni we betumi akata obone so ka Yesu Kristo moja ho brebi wo hobo chama otwini Emmanuel mfimo di boye ni tomwa ne ho bone nyina ehohoro se wa mafom na wa mre wo ho ase na wo hwe mfie dudu a wadi na sorry them nyamsem dudu a waka bimpo a waka nyamsem ambo bia sakra so wa won sakra na se bi bia wo ye wan fan to ho no amenya mienim Seni enya mihuwa Ipa cho Dan kwa etu minye wudia da Na eternity no Ube pie bebia Wompe Ni momse ubre uhuansi tiseni Zacchaeus yeye Na se uka uboni chire nyankopwa Yesu beka chro se ene Ene mkwajie Aba efie yomo Ukwa sori ya che Osu nya mkwa Na mkwajie no de di menipa wo uhunyine hu sampa bibie si wabra bom yohane ehyase ese okansempa na ne sempa kamu no foresifo ne atwrofo na omo ni nyame ntemu wa no omo kikare omo nim so omo sum nyame no omo ba ne nchen omba ya no kache se modru ha so si ohu foresifo no matthew sempa timi ese che monson o se ohu foresifo ne sadikifo no mu bebre se oba Esubono hono osi wose ehurutia ma. Kase ehurutia. Enye izi. Wawoti ete bi wonyawa o shishe grase asi wonyawa o kao nesi wonu hospital temwa. Enwano no. Ubewu. Ehurutia ma. Waino o chile mo se. Munyani emfri ebufushia ebano. Ome huse. Nyamisumu we utu aso nesi umwa. Ejemna weyede. Ukro. Hell straight. Eternally. Wane kachere mwese mwenye ni febufushia eba no hon. Endye. monso aba efata adwensakra monsusu enkanu mumuse ye jani abraham mi papa ne de asorias mesia na obintin ba kroyi mu mi papa na na yesofu penini ono no si asore de don nyina won de toy nkonwe ni nyina ni din bobo na me kama kire mo se onyankopon betumi enyane ema efri aboyi mu ama abraham nanso ode abonua no atunue enhine ho dada eti due biera enso abapa no obetwa to jem sa wo sakra wo shaase eso adwen sakra aba wo so aba e fata adwen sakra sa wo tia sori dem na se won sakra ya obekwa asori afa asori aso akwa no pa kosi enwumre masi ni ade nyina obekwa so drufia ne to kwajinem bonin kwa duduo na yiweni efi bonin ho ene omo hwe sika omo tua wa so de modia omo bo wa so de mdi omo ye na sori dem enye ho nsu ni nyame hwe nyame hwehwe abrabo pa ene efri won chei ne mpendudu abonsam tu mu ebede na wotumi abo abrabo pa mna yeye mpendudu aboni wo mu ebede na wotumi aso abapa dua boni eso ababoni ne dua panso so abapa se yesu papa no eba wo mu a obeso abapa San the Bible echreye wohwe Galati 4 eti enum Galatians chapter 5 ifi enchichemu dun sia ho ekro no se me se munante honhumo na munni honama kono echi na honam kodua kon edotia honhum na honhum tia honam na numa mienu enhia na moanye no ma mope na se honhom no demo na mo a munni emrase na honam nyuma no eda di pefe obi a okwa sori no onsakraye aba oso na mbebobo soe obi a ohwe collection a woto onenso ni boni de onpese sofo ka ho asem no na ba oso ni obi o wa sori dem no di ni degree mi wo master's degree mi wo phd in theology doctor of divinity no onsakraye no aba oso ni obi o kwa sori no se mi ba ha che mba na still a onsakraye no aba oso ni se wan sakra no anywe ni amfi position no power ni wo prosperity so a ade febe yo tantante da obeka wani egusu ono osi na honum nyuma no ede di pefe ene edwamammo efi ahohwie abosonsom adutuo otan akayo ahoya abufu apreapre kunsukunsu empapa mu ni tan ensabro agoboni ni de tetesa yenum ho na me bom kokose se de me bom kokokane no se won wo yesa no manu nyina am peso am kotra heavy afibo no emba muda omunya nyankopon ahenie no krofom peso am ko eternal happiness kronumo no emba muda if you say say yesu amfa ne mogya hohoro ho no ante ho amfiri we ho awoko heavy enye dai enyeye nyame na medisha o bible na eka wo se sankrofo no ba ko kreni ho benya heavy enye dai akọ na sofo bisu boni de ontumi ye adom keke adom beboa mu agya boni adom mehye o ma e wo boni mu adom e beboa ma ne ontumi fo aho ode nye no wotumi aye ti na no propeju ni hwesro na ka kire nyankopon se homi di boye ni mobo a se ne Zakios ye ye na me ka kire se adom beba o so en kwaje be ye wo dia enkrofo mu kwaso o monsakraiso ababe na omo omo esu o masakra ababe na omo so nchemedio no mienu no na honhom na ba ene odo praise the lord eni jie asumjie abuju chere ayemuye papayo jidie ojo eni daho o simrebie ni wetia ye no na wa wo ye kristo yesu dia no abo honam ne ni hyesu dia ne na kono asenue mu na se ete ase honhom a mumaye nante honhom nso mumaye mpe animonyamu hunu enyiye ho abufuo enten tanye hon. Uko asore o tanshe wakuma mu. Uwe se nyamino adumbe ko heve. Ma adumnu nyi o tanyo mfri ho. Ma adumono enyi boni nyine mfri wakuma mu. Tiye hon zake usina hon brasye. Yemwe papa bakunso o luka nsempe ti dungo chinche mongkron. Eko si edunay. Luke chapter 18, 9 to 14. Ahon brasye ye de ko heve. Ye de ko dankum. Debe buwa mwenye nijie tuun chada wo heaven. Eno na yechro wano. Luke chapter 18, 9 to 14. Ose, na obu ebinuma wadi wanhutu wanhusu ose. Watine, na wamu wana akano ebeyi ese. Enipe benu ko asorifi empaibo. Empire you good. Enyema mikike nyine yo. Nemo majwe sakra mransa. Sa won sakra bompaye se nyami hum obonon fa boni ncheo. Ansan wa bompaye de tongs ni adie ni nyami a won fiti ase nyami a obubua dani de kika ho nyina. Sa de ma nyina utumi fa mbri nyami ne so. Boni wo hwa. This is called a spade a spade. Obu binma wadi won ho to won ho so se wotin na omwa aka no beyi se enipa benu kwa sori fie mpaibo obakun ye farisi ni na obakun ye tujini farisi fo no wodini omwodi bia omwotumi ommu obia ombu nipa ka omnye farisi fo nyina se omye nkrama ni empreko ani awowo ommu obia Bise omu shentadia kesie, omu ni nimu nyami, usi omu ni nimu nyami morire. Na oba kun yotu jini, farisi ni inu jinae. Ena obom paye ni trimu se, onyankupon, obom paye ni trimpo nyami huni. Oka luka kuma, humu mani chroto, homa minu mienu. Enyani ya wukani wanu ni nyaminim. Enyani ya ushede muka ni nyaminim. Nye wana kuma mwa wanka impu no honkron krona yaba. Ene neye kinkai bichiro ono. Wasi farasi ninu jina eno bompaye ni trimu se. Onyanku pomida wasi se minti se die. Nipa akano tieno. Omo mutisuro no. Zekio si dembra. Ti wano nisura watie ni bino no. Nimpaya obo ni se wanti se die nipa. Oma kano omo tieno. Omo ye eminfo eyeno kre. Omo ye nkontompo fo eyeno kre. Omo ye ayrefa fo. Ana watreni sahero tujini impu. Afi ochre ni credentials. Midi mwa dada pen imu empreno. Na uchi biya michini kwa mpreno. Midi die minye nina sun tutusu dudu mema. Ibi msore omu ntu ya tight. Mimi die, bibiye beba means income biya mitu ya so tight. Na otujini eno, onusu boni mpaye. Ahobrasie mo, hallelujah. Papa ya boni mpaye wujina suru. Yesu bechre ye ni ya udibim. Ni ya nimpaye ebi tumudina ko heavy. Otuji ni inu jina e chiri. Wampese wa mwene niso chire surumpu. Because unimse wa ye boni iti ya wosuru ni nyanku asasiso. Na imum obono kuku ekansi u nyanku pon. Humidi bonyeni mabo. That's the humility we are talking about. Ahumbrasi ya ye kamu wase mwa. Ibi tumi ambuwa mwa kotina heavy ya fibono. Eno no. Bisimu se. Uyi dibim. Esai konifi mumu. Esne obakono. Nubiara omani husu ono. Obe brena si. Na di obreni huwase eno obe manuso. Ene ni padu duonara omu kwa so. Omu du omu huatu omu mpaya omu boso. Mpaya ye boni boni mo. Mpaya ye papa. Empire ye bone jama mum. Empire ye bone bufunin tokwakumo. Empire ye bona trudiemo. Empire ye bona ponin kuntum ponye sisiemo. Na wusu o she boni no sakran o chini hufri hono. Eni de emamukra. Empire no nimu bo. Unimu tongs uka. Ufin impreji ha no ka tongs. Eni de kika kaho. Na upeso de tongs nu bring ye meni suhana. Enye wong kronkron ome ni paka tongs. Ube tumie hune hune nyame. Ube tumie bri nyame ni suana. Ube tumie akase nyame hunana. Iti babu mayete ya siese. Papa no obompa yu hunu. Ifise nifra huma sumu. Na niya obreni huwa seno. Nyanku ponso ye dey. Omano so. Ako nchini ye. Base wu chini komwa. Dinkane eye oboni huwe jumansa. utaite utuye nini na ye wantu ya taita asore jume tuminko so ni momenfa uyure nkoshe utaiti mo se enuna edube kwa heavy taiti mfa ubiye nko heavy e yesu moja ene dini pa kwa heavy e ya jwen sakra ene dini pa kwa heavy e dan kwa bra waka mboni ya chile nyankupo nwado mboni ya chao na wawe hunu sampa e nye mami ye dada nini na eche ufiefu hunu ukune hun ale ukune wanoti wawe ninso nono unimana uti mbeku omu na uhimsu we trip duku fufu bo hose na ne bushi shino hose ah mami pa o dima tem se na akofo duku fufu abose eh na bibia wo ye bia memo mu gina so dem button tom wo mo pra ebe du wotwe na mo button tom sa na nyame hwe ne sa o si hwo ene boni bia wo timo sakra wai e babe bompai free sro mo sro na ka kire nyame bro ho ase wai bre wo ho ase Ambra said you be co heavy. You born in home from so tomb. Men treme a fear to do a dinner. Sorry, dear Marcus, where you are dumb, I dum, I don't be bow and we jive bonny ye. I do mon shell ma, a wo bonny mo, who can Roman fogman with Tinsian Chimo Bacon or Smavo Paul, or say ain't TFA a beckon say ain't not bonny moon, I do mono no soana, or mass of be a yan, or more deep will be a yan, or more smuffle be a yossi debida. Ye ye wa ma bon in a bay day, and I better so at na se a woman. Na se munim se ye mutu dua o boy ye suko Christo ye sumono, o boy ye suko ni womwana. Se mre woman and kye king kai. Roman 14 siya han sembe brachre wankabe hun sampa. Ye mfa boni en sum u nyankopon. U kanche mu dumi ye nuna wasi enti. Ma boni eni mu ni pebia ebe wu no so hene. Se mu betie no na kono mu. Enso mu mfa mu hona ma kwa ma boni se mu mu yako die. Ne mu mu mfa mu huma o nyanku ponse wwa wu fri e wufu o mu etiasye. Na mu mfa mu hona ma kwa emu nyanku ponse trene ako die. Na boni eni mu so. Se Yesu ba boni ni uso. Bon samo hodi ya boni ni bedu uso. Ne se Yesu treni ni no banwadi ni moja hohro uhon ahobrasi. Awinya yenti. Na se oyi boni fru mwa boni e ni usu biyo. Evi se mu ni mrasi ne momu wo adumase. O se enye na eye dien. Yenye boni evi se ye ni mrasi ne momu adumase. O se debida. Bibie fa boni humbia. The Bible detests it. God detests it. On pesu o tita akra adye no kra. Evi se nunti na Yesu Christo be wiasi so be fre ni pe fi sumo abahaimo. O die fi boni ma kotine ni mo die fi hell di ako heaven. E ti se wesi heaven kwansua. Wini boni ton kwanta mwa pai. Me ma boni me baro na kese o nyame no adu me wu nyame no abekari me boni no akari papa wa wo hwa de he de bedoso wo si munni mo se de mudi mo ho ema no se enkoa a wo tie no no se boni edi ko wu o mudi o asomre edi ko tene ne mudi o ono a mutie no no ono ane nkoa ne mo Na asidanka onyankopon se mwa ye nkwa pen. Na fe mufri akumu mwa bre mwa se. Wate. Infie dudua udi na so dem yina wii wenifri ho. As long as sin is in my life, I'm disqualified to be in heaven. Inti radi ma bre mwa se. Osi mwa bre mwa suwa se. Aman chre chre. A utie ni FM so. Nusubaya wade mwa she mwono. Na mwade mwono. Mudi mo hu oboni you are free from sin mo abeye tene nkoa praise the lord mo huna mo mrenti na meka sa mikire mo nipam na sedia mudi mo huna makwa mai ade sumi fi ene mrato de de kenkan galiti 418 sian che mudun kro ho kono wose ene mrato de de komrato de mo no sara na afi there is a change hallelujah They say turning around. Mumfa muhuna mu emma emfam something enko ahotiemo. Na bra muye boni enko ano. Na mu de muhu tene ho. Na unimbi be a friend tene. Cause bonsama ko ano ono ye papa ono we di boni a heavy abono. Na wuko ye papa na ko. Debida. Tu sorry na kunto ko ano o peja ni sati said you be a co stadium na ni timashe go. And the agency, yeah. ne nia jise ya na ababen na sabre no munye free enoma afi de moni wumpo se mo ka ho asem no sa enoma no ewieye ani wuo na afi wayi mo afri bone ho na mo sumu nyankopon mo wa ba ede kwa ahotie mo ne na wieye no ani da kwa praise the lord na bone aketua ani wuo nyankopon na dwuma chede ani da kwa ewo yen Ewurade Yesu Kristo mu. Ye ba be bom pa e wai. Se woni asema ya ken ya adwene a. Wo kan kire nyame. Se etro ba kokra na wo abrabo e ka so etro kito abi. Ene disa as Daniel sine ne yire ko hell no. Sika no omdi bi ko ye ne nyina no mo e fai. Ese o man to me in ru heavy. Ti bom pa e na ka boni bi e wo abrabo m kire nyakopon. Na ka chen so ma wa dom to me ni ahodia. Obe to me de enya adwen sakra ma pa. Bible mu adwen sakra. Heaven adwen sakra. Ai di ni pakos rahima mono bompae nkupon adom ufri wa kuma mu na sakra nyame de boni no nyina be chew sisi ensofu pani ye program ke sie bi wo Abuja e freno divine connection e wo hwe program na uti adanse wo mu a me ka kire so kon be do nyame praise the lord hallelujah ene se wo pese wo nya adom tumi ni ahodia wa bompae wie no na wo koto foundation a wo tu na no pe so a obetumi ahwehwe ba bi adi palai fo asore wo e be boa wo ye de block papa tri ne blocks ato so no wa ye correct wa ye mu a no wa ye ma wo sipi no sita se ye kan boni a you have victory over sin, Satan, and the world. Ube tumi akase masia mitiei, mitimwe radi, miwuna, minimse meko heavy. Praise the Lord. Praise the Lord. Baby, ha ubiya miyemo mpaye, na kawase mchire nyankupon. Radi tumfo ishra ubebre, se nensu wami atia sese, nipo muko heavy nyina ye nkrofua, omu bro muhwasi. Itina Yesu kase, emre, se yuma befa panie tukrum, sinse, usikeni beko osra himaimo. Yuma utumu kuto efa puno kiti kiti kiti. Sikeni die ujina tin tin tin misika mimi mumi mwasi. Zakrofoni ntume nkone mi bompa ese die wati ase mwinu wati ase. Na obre ni huwasi na okane boni chile wadi hunu mobo na facheno. Na tini hufri die ntini ina hon. Adum tumini ya hon die beni pomoa. E buwanu meni jaboni ya wadi fama metifu ina hon. Bompae said ye boni dia bre me tiefu biara se ya de eye kawu hia kodana ni dabjini a jim boni a bow untrim se wumpa ye radi me shese sani manu yinem fi omunko o Yesu Kristo demo. Tremon sa nefie wun shre gume tiefu osu o Yesu demo en aye bompae asafo nonka. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Deeper life. If you say, bro, no be out is so be a ubisai bechro. My number is 0244-938217. Yame onshra opa.
1: Obe to me, afre, papa, ewo, abey, susa, humay, so. Ano di obo no okwa ni gidi gidi di. Me boni bo kwa ma, onwe to me atro. 0244-938217.